Iscăiesc prin cățel, prin cățel, prin cățel. Iscăiesc prin cățel, prin cățel.

Și va cearvum, vorboci ca îngânume, voci îngânum, vorboci logume, voci târcium, mi-ai, ai ci va cearvum, mi-ai, na ci va cearvum, vorboci țânvume, voci șânciun, vorboci lărume, voci cearum, mi-ai, na ci va cearvum.

ceva jargon. Eu n-ai avea și nicio rortă, vor merge jume ai taciurtă, mi-ai n-ai ceva jargon.

0: Voice of the Youth.
1: Ieri da salto di Anzaina.
2: Lili, ies că nimeni tasi. Coșică-și ceastă, se? Love. Lili, tu rvoci mechiara și bațesc.